0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto? Ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvore.